Ми ідеальна пара, самый класний форси. Ти любиш мене? Конечно. Ну що за вопроси? Ми ідеальна пара, самый класний форси.